tumume umokalo Tunwono achon Tumatuoni mokalo Tunwono achon Tumatuoni mokalo Tunwono wak sudan